existe în Arena Vom Ensemble. Să mă rezist cu apremiu, apremiu, apremiu, sal, zanez, cu apremiu, mă putem. Ana, eu zic se pulpo, ce tu la mai prea, dar tu bine, nu cum te-a contandat, mă sa-i tu, asa mă tu, te-a contandat, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu, mă tu

mai toate sim. Nu le vreau apoi de pe să nu vreau să ne vadă mai joie.